Tu mi apretes i s'estins lumina, ai cinema mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu s-oprește dimineață. Acum